0: Здрасте, пака қылдым болды.
1: Кейіншіке.
0: А, қанақа кейін әркен ә, қызын? Кейіншіге келсе орта болмайды. Жүді секен кейін әркен.
1: Орта,
0: сәнге мәзәді. Хамма ораген қыздарын ақыллы, чырайлы. Ей, мұхымы кәмге. Торым орта, мән мәні қызымчы. Хар дайым вақылыгені вақылыгені. Чеки чекиге тимиди. Гапир урады, гапир урады. Же жонга тиди де бу вайсақи. Жобини берib ориди ман уни. Шу севаман де орто.
2: Хафа бўлма орто. Ҳамма қизлар ўз шунақа, кўп гапиради. Мана қизларим ҳам шунақа, кўп гапиради. Биласанми? Бир пайт бор. Аёллар кам гапирадиган пайт. Қачон биласанми?
0: Бош-бош-бош, қачон экан эт орто?
2: Феврал ойида улар жуда кам гапиришади. Чунки бу ойда атига 28 кун бор.